ẹni kan gbọdọ da lowo nu ẹbi ti e ba oni o sin ẹbi yen ku na wo sotun na so si o ba ri pe wo ti ju nkan yi lo welomi to le wulo fun fi sibe o ba joga to nda nikan dide tomo re kan kun dide ti e bo o ala yin apo o ori bomo re bi mo iwo na na wa ba o ta be se nkan kan iwo na ni o

0: Bami ba tun de wa yi. Ami e jeun.
1: Ayin temi student union you are right.
0: Ibi tan lo atin ti die die o. Ai de be tan bo atin ti o. Ati debe yo ma ja mara won ni eyan ma gbianju e mu lotun mu losi
1: mi lai won la ni sa
0: o se bata mo ni waju mu leyin
1: mo mu asise tori bi ran mi sai
0: baba tun debe tan ogun okun kan meji bo ni

kódà kó mọ gba 500,000 lóṣù ijọ wo lo ma to make million naira ti e na ojo wa ara e ba gba 500,000 lóṣù o ni na nkan kan nbe o ta bawo lati se leto wo po eni mo tun ti ronu lo fa adun wo le yan to toka si pe million kan temi na ti e kokko make kiri

a se nse tun se ni laughter fest yi a ti se ri a tun se leyi a tun se mi si ni morale fun laughter fest yen ninu awon olorin tun bo AY sensation Rashid Apala ma wa nbe ka fi wa de gbogbo e lade king doctor Sayid Osupa na nbo lojo na so wa ni lo ka sese ma so fun yin ni ta ti so ta ti kekeke ta ti fi si gbogbo agbaye ti gbogbo eyan ti gbo ti gbogbo eyan ti mo keyin se wa ma bere pe e jo kina lo nsele sunday ojo kerin osu kewa ninu odun 2026 yi elomi tun lo wo calendar se lo oto ni olori eni ni september pari a ni pari mo september lagboro olohun ma je keru bae